0: ki te tande parol sa ou tap kalkile nan kè yo, yon tap di lot.
1: Ki sa pitit sa pral yo men?
0: Pouvoi mon die a te avek ti pitit la tout bon vre. Zakari, papa Jean, vin an ba pouvoi set esprit. La tou, li pouen fè konen parol mon die te mette nan bouch li.
2: An chante pou met la, mon die pep Israel la, paske li vin souve pep li ya, li delivre yo an ba esklavaj. Li voye yon moun avek gro pouvoi pou delivre nou. Se nan la ras David, se vite bon die a, li soti. Se sa mem, bon die te fe konen nan bouch profet li yo depi nan tan lontan. Li te promet, li tap delivre nou an ba l'enmi nou yo ak an ba tout moun ki ray nou yo. Se kon sa la gen pitiye pou zan set nou yo. Li chanje kontra li menm bon die te pase ak yo a. Dapre serman li te fe bay Abraham, zan set nou an, li te dil kon sa, le la fin delivre nou an baled minou yo, la fe nou servil san nou pa bezwen pe. Oui, la fe nou viv a pa pou bon die. La fe nou mache doat devan li chak jou nan la vi nou. Kanta ou menm pitit mwen, yare le ou pou fet bon die ki an rou nan siel la. Paske, wapwen devan met la pou pare cheme an pou li. Ou pa montre pep la ki jan l'ap delivre yo, ki jan l'ap padone peche yo. Tout sa, paske bon die nou an gen ke sensib, li remen nou an pil. La fe yon limye soti an ro vin klere nou tankou soleil kap leve. Li gen pou l'klere tout moun kap viv nan fe noa ak nan l'ombray lan mo. Li gen pou l'fe nou mache nan chemin kap ban nou kepoze ya.
0: Ti pitit la menm tap grandi, l'espri tap devlopi. Li te rete nan dezer a jok jok pou te paret an piblik devan pep Israel la. Luc chapitre 2. Le sa, se sa Auguste bay lòd pou yo te konte denye moun ki nan peyi la gouverne yo. Premye travay sa a te fèt nan tan ki Renéis tap komande nan peyi yo rele Siria. Tout moun te al fè pwen nan yo nan la vil kote fami yo te soti. Joseph te rete nan peyi Galile, nan bouk yo rele Nazaret. Me, paske li te moun nan fami akras David, li monte, li ale nan Jide. Nan la vil David yo rele Bethlehem la. Joseph tap al fè yo pwen nan ansan maknan Marie, fiancé li, ki te ansente. An tan yo te la, jou pou Marie te akouche arrive. Li fwe premye pitit li ya, yon ti garson. Marie vlope pitit la nan kouchet. Li mette l kouche nan yon kay kote ou bay bet manje, paske pa gen plas pou yo nan l'hôtel la. Nan menm zon sa, te yon gardon mouton ki tap pase nuit la de yo ap veye mouton yo. Le sa, yon zanj bon die paret devan yo. Bel lumye bon die aklere tout kote yo te ye ya. Yo te pe an pil. Men, sa jwa di yo kon sa.
3: Pape, na pa non se nou yon bon nouvel ki pou al fè tout pep la kontan an pil. Jodi ya, nan la vil David la, nou gen yon sove ki fèk fè. Se Kris la, Seigneur. Men remak ki va fè nou rekonèt li. Na jwen yon ti bebe vlopè nan kouchet. Kouche nan yon kay kote yo bay bet manje.
0: Mem le a, yo foul lot zanj nan siel la vin jwen zanj lan. Yo tap fè louange bon die. Yo tap di kon sa.
4: Louange pou bon die an wè nan siel la. Ke pose sou la tè pou tout moun li remè.
0: Zanj yo ki te gado mouton yo. Yo toune al nan siel la. Le sa, gado mouton yo yon di lot.
5: An al jouk Bethlehem, an ay wè sa ki rive. Sa bon die fè nou konnen.
0: Yo prese ale. Yo jwenn Marie ak Joseph, ansanm ak ti pitit la kouche kote yo te bay bèt yo manje a. La yo wèl, yo tanmen rakonte sa zanj lan te di yo sou pitit la. Tout moun ki tap koute yo te sezi tande sa yo tap rakonte a. Marie menm te kenbe tout parol sa yo nan kèl. Li tap repase yo nan tèt li. Apre sa, gado mouton yo